0: andå makurera nyuki marurungana na mairi makua by the pole kuri family icio nondå nyi nä regua ndemwega nä re ta kingpin na ta mukenya na ta må ndå ä kagia kura rä a tå rathiä na mbere gwä ta thakame rä rä a andå maratetera ki å yå iyo kitu mina ni uma oca mini ongei ni toke iyo kitu ina ni uma kwa roho nono nä gä tå mi nä må tongorie nä må njumbe kana nä raici ndangä tä kä ra gwä kara na andå makwa tå rania ciå ria no andå mä re mbunduki kana kä thori no ndå ngä thikä ria må thenya må the senior kå rä a mbunge ande ndware no atå mä ra mast lazima kwani ndware nä nani kenya
1: nä minista wa ågima wa mwä rä na you know, CS akäaria you know nene mavinya mamaria me kwira isi na ndingi mutwira na ma no rito na ndingi mutwira na mavitie tondu no egwa isi nginyigera isi
0: nene ara we kuri bando nayo kinyaganga
1: kwira
0: na wana no nginya koro na koro
1: kimpina ko ko ndikirie kana ngutige nge wike shwe
0: wa no ndungi mbuko gura mbuka ngimenyaga wega tutu athurire tutu ti athura CS ndo
1: ne vombokete
0: bono akuthurwa
1: ne bona akwira uvorere
0: oi
1: nakwä ra å kä re mzae mbarie owacha nä onge nakwä ra ndingä må twä ra na mavätia nä å ndå arä
0: rä
1: ndingä må twä ra na mavätia ndå tige mbari ingä kana ngå tiga
0: nandingä
1: må twä ra na mavätia tondå arä rä må ndå å cio wake å cio å rauga nä kä amwandä kä re nä kä araå kä rä nauga atirä I am the one nä niä nä tä kä rie gä tuo gä kä gä tumwe cio ndware nä mouthpiece ya å rä a må thå rä te akorwo ndware naoke akä nauga itamas atä kenyans twanginyä gä a maurue public participation igå rå rä a kä ndå ta gä kä iyo ci nä mouthpiece ako raici kä mone nä ara confirmire and is on record akiuga nä nä etä kä rie gä tuo gä kä gä tumwe likipia no menye te laikipia kå theri kå ratuä ka kwä na facility cingä mä rongo ä rä na ino na ithatå icio tå tiramenya nä itumwe kå na itumwe kauntä ä rä ngå rani kana itumwe tondå ta rä u gå kå nairobi
0: gä tingä tura tå tigä
1: gä kuo kenyatta kenyatta knh kwä na itanda inyanya cia special casualties
0: ai maune mathe matheri
1: sawasawa
0: å nä mathe matheri kenyatta is a national hospital må ngä bata kå gä itanda inyanyathe kwa mbirioni no tå irarutirwo irathiä re kå må ndå
1: tå raigana å rä kå å ngä aga maraiga
0: måyo nä moka rä kå u nä ta gå tå turä ra thoni itanda inyanya akenya tå rä mirioni na kinä ngai no gå tå teithia tä tå imamera thiä mbere
1: ngai wetå thiä mbere rä a eden ndware araria å gå na akaria atiramä te naka akevanda pio nä ona mbica ya raici akä aria tondå nginyä gä raici å kamå guo thä inä wa explanation yake aragä ria kuonanithania å rä a kenya makoretwo makä gucana na amerika and all that but kä å ria kä thiä te na mbere gå korwo agä kä å rwo nä andå engä na nä mbici kä å ria kä u tä gä coka nä kä amerika mararega arwaru ao mekare na kå sawasawa mekare na kå congo kana mavirwo kå rä å guo mwena wa amerika må rwaru å rä a erä ga gå korwo akä onekana wa amerika ona matia må vira mamå vire kå rä å guo mwena wa njerumani sawasawa but rä u marenda kå mareta gå kå bå rå ri ona matingä tå magä tuo gä a kå rigä rä ria kå rä å guo mwena wa congo na nä wega må ndå wetagwa kingpin tå menye atä rä rä virus ä no ya må rimå wa kä ndå gä tagwo ebola nä virus recurrent å gakorwo å gä coka thä inä wa mabuku ma kä ririkana å rå ri 1976 kwena case ya ebola DR Congo å gakorwo å kä roria 2024 må rimå å yå nä wakorwo 2014 nä wakorwo å kä yå mä rie kå rä gå mwena wa DR Congo nä å racoka virus ä nä å retwa bundu buyo budi buyo nginyagia ataramu nä marauga taru ana å kanyitwa nä o god forbid na ngai nä agå tå gitä ra taru kingpin urware å rerwa nä ekare thä inä wa mwä rä waku almost mä eri ĩtandatå na nä kä o regwa må ndå aye må rwarå må rimå å cio na akorwo nä ta må ndå må rũme å rerwa wabora å gerie ndå konane kä mwä rä na må ndå mä eri ĩtandatå
0: mbiti nä ä raregire gor mbiti nä ä rageragia kå mä